Ведава дар диманс, Срашвица да ерце, Усомен давгиш деби, Картул сим гребзе.